0: Atia mama do.
1: Hey.
0: Na people mo.
1: Na people ma disi.
0: Asa metire ne kata mo.
1: Ne kata.
0: What the father dia sa.
1: Come on, come on.
0: Wa mama ku ma sa ma wati. Jesa ma chanfu eye wu.
1: Ah.
0: Etie yeye mi da suti asuye.
1: Hey.
0: Wo na